Då fick du höra A Horse With No Name, America och Georg Michael. Och den kom ut 12 november i 1971. Han var född 29 augusti 1958. Här ska du få höra Thriller med Michael

Då fick du höra imorgon med Aina Elena Wiken. Och den kom ut i 2014. Han är född 19 december i 1994. Här ska du få höra Drunken Sailor med Natten Avan.